Doing. Dali talenting ako ang apuhan nga si Lolo si Doing nga mo buhat og lungon. Buto nga amo nga girekurida dito, nagrekurida mi. Nga kung naay mamatay ninyo diha, naatay mo kanang magpaibalo mi nga naa ako nga apuhan nga si Lolo si Doing may mabuhat og lungon. Insigida dayon pag-abot ta bus palay. Naay nanuktok. Ug inani mga panghitabo.

0: nananaron imong bana nga di mo trabaho sa inyo. Nausa ka man, oy. Kalaki anang buhat. Angay nga magtinabangay mo kung unsa ang trabaho undya sa inyo.
1: Day, nagtrabaho biya siya Lunes hangtod sa Padu. Maong kinahanglan nga papahuayon sad nako siya kung wa siya trabaho.
0: Kagamay ra anang trabaho ano? Ang pagpanghugas o plato?
1: Wala man na nako, day, oy. Kaya pa man sad nako. Magpatabang raman sab ko niya kung di na gyud ako kaya.
0: Spread gyud kaay ng imong bana ni mo, oy.
1: Kalipay nako Shirley ang pag-atiman o pagpangga sa kumbana. Gibuhat ko lang ang unsa may angay buhaton. Di man siguro daw tanang akong gibuhat, dili pa?

0: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
6: Zafon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawas, Santon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang kiya. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
9: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo!

ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya magkita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, imugna kining tulumanon ang Dino. Sa sabon, isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang Dino. Sa Romanism, ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Romanism, ang tingog sa Romanism. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Okay, so maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsuonan, mga kaigalaan. Okay, ingon man usab sa atong mga katropa sa nagkalanlaeng istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, o sa San Franz, o sa XFM Mati. So, subon ko, maayong gabi eh, kaninyong tanan, mga kaigsunan, mga kahigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Buhol, live na usab kita, karon sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-aimbita na usab ako kaninyo, mga kaigsunan, mga kahigalaan, sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa, ang tingog sa reformasyon. Hato na usab nga hisgutan ang mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato hisgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios una sa tanan. O ingon na usab sa naghahatag o kinabuhi sa ato nga programa, ang ato ang CEO ni ining istasyon, Doc Remilito Oy. Maing gabi sa imo diha, Doc. O ginusab sa iyang pinalangga nung kapikas kinabuhi, Ma'am Olibayan Oy. O ginusab ang ato ang General Manager, Sir Arnel Edwin Garing. Atong istasyon manager, Sir Arnel Cortez. Ingon man usab sa ato nga mag-abtikong technician, Sir Kenneth G. Batukan. So maayong gabi eh, kaninyong tanan, mga kaigsunan, mga kaigalaan, no, sa ato, sa inyong pagsuporta sa atong programa nini nga kagabion. O alang usab di ay sa mga kaigsunan, mga kaigalaan, na sukin atong tigpaminaw kung aduna mo'y mga pangutana, mga clarification sa ato nga pagtuon, ang pwede ninyo nga makontak nga number mo ni 0956-160-3092. Usbon ko, mga kaigsunan, 0965-160-3092. So makini ang number, and then pwede ninyo kontako, no, mga kaigsunan, mga kaigalaan, kung aduna mo yung mga pangutana sa topiko nga atong pag-aisgutan ini nga kagabion. Ug alang usab di ay sa pagpanimbaya, no, sa atong mga kaigsunan, mga kaigalaan, asukit ato usab nga tigpaminaw sa mga istasyon, maayong gabi eh, no, kaninyong tanan. Ano sab sa ato nga mga kaigsuonan, no, dinhi sa Tagum City, atong padayon nga nagasubaybay sa atong programa, Sister Wilma diha sa Visayan Village. Maayong gabi eh kanimo, sister. O ano sab sa ato nga mga kaigsuonan dinhi sa Garciaville, Sister Kuni Plenios, uban sa imuhang mga pamilya. So maayong gabi kaninyong tanan. Ano sab sa ato nga kaigsuonan dinhi sa Pagsabangan, maayong gabi eh, Brother Oliver Lumando. Ano sab sa imo nga panimalay. Ano sab sa ato nga kaigsuonan dinhi sa Maximo, Doc Manny Dumagit. Maayong gabi eh sa imo diha, Doc. Ano sab sa imuhang panimalay. No sab sa ato nga kaigsuonan, no, dinhi sa Santol, no, si Brother and Sister Masangkay. No sab ato ang nga kaigsuonan dinhi nakapuyo sa dool sa La Pilipina, no, unsa ni siya nga lugar, no, Brother Rugin Rubino. So maayong gabi kanimo dia, brother. Uban sa imo usab nga pamilya. Ano sab sa Sinangguti, no, Sinangguti 1 ug Sinangguti 2, no, na atong kaigsunan usab si Brother Happy, no, taga Pulot,
may gabi kanimo brother uban sa imuha nga pamilya usab no. Ug inusab sa ato nga kaigsunan diri sa Sinangguti uno no, ato ang pinalanggang asawa na adya karon no, sa balay sa kungugangan no. Karon nagasubaybay usab no sila sa ato nga programa, so maayong gabi kaninyo diha no, mga Rubino family. Inusab sa ato nga silingan uyuan, so Gabaton family no. So maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan, ug salamat no sa inyo nga pagsuporta, pagpadayon sa pag paminaw no sa ato nga programa. Inusab din hi sa Public Works no, aduna tay kaigsunan usab diha nga diin nagapaminaw no sa ato nga programa, Brother Jasper. So salamat brother no sa imo nga padayon usab sa pagpaminaw, og inusab sa pagpadayon sa pagtuon may tungod sa pulong sa Ginoo. Og inusab sa atong mga kaigsuunan sa nagkalainlain nga dapit no, mga kaiglesyahan di sa Mawab, Nabunturan, sa Maragusan, Mati, inusab din ni sa Lupon, inusab din ni sa Pantukan no, maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan no, din ni usab nga banda sa Laak no, Mabuhay, aduna tay mga kaigsuunan usab diha karon no, nga diin nagasubaybay usab sa ato nga programa. So maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kagalaan sa mga nagpatalinghog no karon nini nga kagabion. So ang atong isgutan mga kaigsuunan, katong topic no, ng atong isgutan gabi tungod kay na hotdan ta sa oras no, wala ta na, wala na tiwas no, wala na human ang ato ang topic no, the temple of the Holy Ghost. So mo ni ato ang padayonon mga kaigsuunan, mga kaigalaan sa pagtuon aron nga masabtan nato kung unsa ka importante dahil kining gitawag o templo sa Dios nga atong pag-aampingan no. So sumala sa atong natun-an kagabi mga kaigsuunan, mga kaigalaan, ang atong lawas no, mao ang templo sa Dios, templo sa balaang espiritu, ang espiritu sa Dios nagapuyo nganhi kanato. Unya matud pa sa gisgutan usab sa ni Apostol Pablo no sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17 nga ang atong ang atong lawas nga mao ang templo sa Dios balaan no, og bisan kinsa ang mulaglag o mudaot niining temploha pagalaglagon usab sa Dios. So diha atong makita mga kaigsuunan, mga kaigalaan kung unsa ka importante ning atong lawas nga dapat ay nato ampingan. Ngano man tungod kay sa gisgutan dinhi nga bisan kinsa ang mulaglag niining nga templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios kay ang templo sa Dios balaan og kanang temploha mao kamo. Subot ipasabot nga kung ato na yung pasibayaan o ang atong lawas ay laglagon ta sa Dios. Kanang gisulti din ha mga kaigsuunan nga laglag. Kung ang Dios mo laglag kanato mga kaigsuunan, sigurado nga di kita maluwas no? Kung ang Dios mo laglag kanato. Gawas lamang kung kita na matay no? Tungod sa balatian o tungod ba sa daghang mga hinungdan mga kaigsuunan, pero kung kining nakasulat diri nga laglagon ta sa Dios kung kita magadaot sa templo sa Dios nga mao ni atong lawas, buti pasabot mga kaigsuunan no nga wala na tay kaluwasan no. So in ana ka importante di mga kaigsuunan nga ato di ay nga ampingan no ang atong lawas tungod kay kini gimahal sa Dios no. Kani kung atong pamalandungan gid mga kaigsuunan kung unsa ka mahal ang atong kaugalingon sa Dios, grabe pag mahal niya mga kaigsuunan tungod kay bisan pa ang iyang abugtong anak no, gipadala din his kalibutan aron lamang mamatay no, aron sa pagtubos sa matag usa kanato. So inana ka mahal no kita mga kaigsuunan sa ato nga Ginoo. Busa matod pa sa gisgutan ni Apostol Pablo, himayaah ang Dios diha sa imong lawas kay gipalit na ta sa usa ka bilih no, dili na ta ato sa tung kaugalingon. So mao na mga kaigsuunan no, nga buot nako nga i-share
Isugid kaninyo kung unsa ka importante no nga diin kita magahimo sa pag-amping sa ato nga panlawas, dili lamang tungod kay aron nga dili ta magantos sa maong balatian, kun dili aron nga kita makahimo sa paghimaya ngadto sa Dios, ingon nga ang atong lawas templo sa Dios. Singon ana ka importante mga kaigsuonan. Sumuna nga ato ning tiwason no. Dinhi ta mga kaigsuonan natapos ang ato ang pagtuon sa teksto sa 1 Corinthians chapter 15 verse 39 no, nga adunay upat ka matang sa unod no, nga diin mauni ang gipadad-an og balatian no, o kadaot sa Dios matod pa sa Jeremiah chapter 45 verse 5 no, akong utrohon og basa mga kaigsuonan matod pa dinhi, og nangita ba ikaw sa mga dagkong butang alang sa imong kaugalingon, ayaw pagpangita kanila kay gi ani akaron ipadala ko ang kadautan ibabaw sa tanang unod. So dinhi makita nato mga kaigsuonan no, mga kaigalaan nga diin mo ngimihatag gid ang Dios og pagdaot sa tanang unod. Pag-ingog tanang unod mga kaigsuonan, mauna nga ang gisulti ni San Pablo og unsa na nga mga unod nang gisgutan gitawag og tanang unod, kanang upat ka klase nga unod, kanang unod sa tao, unod sa mananap, langgam og sa isda. Subot ipasabot mga kaigsuonan nga dili ta no sipti no sa ato nga kaugalingon no, sa ato nga panlawas tungod kay gitagaan og kadautan no. Matingata mga kaigsuonan nga bisa pag unsaon natong amping-amping pero naa gyud balatian ang tao no. Siguro nini nga panahon walay tao nga walay balatian no. So ingon usab sa mga mananap no, kung ato nga obserbahan no mga kaigsuonan no, bisan pa ang mga mananap aduna pud sila mga balatian no, langgam no, isda. So aduna gyapoy mga balatian sila mga kaigsuonan ngano man tungod kay natuman no ang gisulti sa Isaiah Jeremias no nga padad-an o kadautan ang tanang matang sa unod. So muna nga ang pagkaon sa unod mga kaigsuonan dili sipti usab no, tungod kay ang atong lawas aduna nay bakterya no, aduna nay balatian unya mukaon usab ta sa mananap nga diin aduna usab balatian. So muna nga mo trigger no ang ato ang gibati. So muna nga daghan ang makabsan usab sa kinabuhi no, tungod sa mga pagkaon no. So nagisgot man tag pagkaon rin mga kaigsuonan tungod kay usani siya sa mga bantayanan no, alang sa pag-amping sa atong lawas ingon nga templo sa Dios no. Kaya tumantong gisgutan mga kaigsuonan nga dunay mga pipila no ka mga dapat himuon aron nga maampingan ang ato nga lawas no, ingon nga templo sa Dios. So muna mga kaigsuonan mga kaigalaan nga ang pagkaon sa unod sa ako nang gikaingon dili safety. So unsa may dapat ay natong kauno no aron nga mahimo ta nga malikay no sa kini ang gitawag og balatian no. So ang atong kaunon sa ako nang gikaingon gabii mga kaigsuonan kanang tambal unta sa balatian no, kay aduna naman tay balatian gihatag sa Ginoo no. Ang atong dapat kaunon kanang tambal no, kana makaayo ba sa ato nga balatian. So kung unsa nang makaayo mga kaigsuonan o tambal dili gyud nang kuan no, dili gyud nang unod mga kaigsuonan, kay ang unod no, pwede na siya tambal pang tambal sa gutom no, pero dili tambal sa balatian no, tungod kay aduna pud na siya mga kaugalingon nga balatian nga diin mo pasamot usab sa ato nga gibati no. So kung atong tan-aon mga kaigsuonan ang gihatag sa Ginoo so nga pagkaon, mao kadtong mga gulayon no og mga prutas. So kung ato nang himuon mga kaigsuonan mga kaigalaan, so matambalan no ang ato nga balatian no, tungod kay ang ato nga pagkaon dili man siya dili sama sa mga mananap nga dunay mga
balatian usab, no? Kay wala man napadad-i og balatian ang mga tanom, no? Kay matod pa ang gipadad-an og balatian sumala sa Isay, Jeremias, ang kanturamang unod, no? Sumuna nga mahilig kay ta sa balatian kung gulay, no? Ang ato nga kanon, no? Kung atong may atong isudan, no? Ang mga gulay lamang, no? Mga prutas baron, no? Atong kaunon, pasabot ba ka na ang produkto gikan sa yuta, no? Kanang nanurok ba gikan sa yuta, so wala gid na siya gi-appeal sa Ginoo nga padad-an og balatian. So muna nga diha ta mahimo nga safety, no, mga kaigsunan, kon kita gusto nga makabaton og maayo nga panglawas, no. Unsa man diha tong kauno, mabitaw nga si Apostol Pablo, mga kaigsunan, aduna siya gisulti, no, kini dili man ni ato-ato lang, no, nga akoa lang, no, nga mga pulong, kundili nagabasi usab ta sa nasulat dinhi sa Biblia, no. Ang Romans chapter 14 verse 21 nagaingon, ang maayo mao ang dili pagkaon og karni. So mao ni ang gisgutan, mga kaigsunan, no, kay tungod kay nakita ni Apostol Pablo nga ang karni dili na sipte, no. Kay gani gitagna na sa panahon pa ni Jeremias, no. So muna nga adunay nakita no ni Apostol Pablo nga dili na gyud ma dili na sipte og dili na maayo nga kauno, no, ang mga unod, no. Muna nga matud pa niya, ang maayo mao ang dili pagkaon og karni o pag-inom og bino o pagbuhat sa bisan unsa nga makapandol sa imong igsuon. So adunay tulo ka mga butang, mga kaigsuonan, no, nga dapat nato dili nato himuon, no. Ang maayo matod pa dinhi, ang maayo ang dili pagkaon og karni. So kung kita, mga kaigsuonan, nga mituon, no, kang Apostol Pablo, so kung mahimo atong likayan, no, atong praktiso, no, ang ato ang kaugalingon, no, sa pagkaon sa mga gulay, no. So dili pud ba mabasta-basta, no, kining naanad man gid ta, no, naanad man gid ta og kaon lagi sa mga gitawag og karne. So dili man gid na mabasta-basta ang atong biyaan, pero mga kaigsuonan, mga kaigalaan, kung anaron pud nato ang pagkaon sa mga natural, no, nga produkto nga gihatag sa Ginoo nga gipaturok gikan sa yuta, maanad pud ta ni ana, no. So hinay-hinay ta, no, mga kaigsuonan, aron nga atong malikayan, no, atong ang mga balatian labaw na sa atong panahon karon, no, nga diin grabe na, no, ang mga gipanggamit usab, gipakaon adto sa mga hayop, no. So matod pa din hi nga ang maayo mao ang dili pagkaog karne o pag-inom og bino, no. Kay ngano man tungod kay ang bino, mga kaigsuonan, no, kung ato na nga tun-an, wala gyud na naghatag og maayo nga kaayuhan sa ato nga panglawas, no. So man mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, hinay-hinay ta, no, na man tay mga kaigalaan, no, nga diin nagainom gihapon, no, pero advice lang ni, no, sa matag usa kanato atong hinay-hinayan, no, hinay-hinayan nato og biya kay para nga mo ma-preserve pa na ang ato nga lawas, no, atong kagalingon, no. Ug matod pa diri sa ikatulo nga bahin kining pagbuhat sa bisan unsa nga makapandol sa imong igsuon. So kani bitong makapasubo usab sa imong igsuon, so dili pud na nato dapat himuon, no. Inana, mga kaigsuonan, no, ang gi-advise kanato, no, dili man sa ako lang kaugalingon, eh, no, nga pag-advise, kun dili mo ni ang advice ni Apostol Pablo sa matag usa kanato, ingon nga siya usab gigiyahan sa Dios, no, nga samtang nga siya nagasulti ni ini. So kini para ni at sa kanatong tanan, no, muna nga sa ako nang gikaingon dili man lalim, no, biyaan diretso, pero atong hinahinayan, no, atong hinahinayan og pag-anad ang atong kaugalingon sa pagkaon sa mga pagkaon nga gihimo sa Ginoo, no, nga mauna ang iyang gipaturok, gipatubo dinha sa yuta. Okay, so mauma na ang gihatag sa Ginoo, no, kung atong tan-aon ang Genesis chapter 1 verse 29, no, mauma gid na ang gihatag sa Ginoo nga pagkaon para sa mga tao sa diha nga nahuman niya og himo si Adan og si Eva.
So muna nga sa ako nang gikaingon kagabi eh nga ang Dios mo ay nasayod kung unsa ang labing maayo no nga kaunon sa tao tungod kay siya ang nagbuhat sa tao. Og dili lang sa pagkaon usab mga kaigsoonan nga mampinga nato ang ato nga panglawas, aduna pod usab no nga atong i-balanse no. I-balanse nato ang pag ang atong himuon aron sa pag-amping sa ato nga panglawas no. Aduna po'y gisgutan mga kaigsoonan kay galaan dinhi sa Proverbs 17 verse 22. Matod pa ang kasing-kasing nga malipayon maoy usa ka maayong tambal. Lain pud nga tambal no. Nga kini mga kaigsoonan kung ato ning himuon no, nga malipayon atong kasing-kasing tambal pod unya atong gikaon tambal pod ay makabaton kita og maayong panglawas no. Matod pa sa ubos nga bahin apan ang usa ka masulubon nga espiritu nagapauga sa mga bukog. So kini di ay pagkaguol pod mga kaigsoonan, sige tagkaguol, sige tagpuhuna-huna sa mga problema no. So dili day maayo no. Kay nganuman tungod kay muuga ang atong bukog. So buti pa sabot makapadaot sa atong lawas ingon nga templo sa Dios. Pero kung kita magmalipayon, sa kanunay bahalag dagag utang no. Pero dili lang nato idibdib no maayo no. Alam mo smile lang gihapon ta og ginagmay makabaton ta og maayo nga panglawas no. Dili gyud nato wad on no ang kining gitawag og pagkalipay no sa ato nga kasing-kasing no. Kay kung magsigi tag kaguol mga kaigsoonan, grabe no ang resulta. Liman mo ni anang uga ang atong bukog. So di mabasta-basta mga kaigsoonan no unya ang ato rabang lawas templo sa Ginoo no. So muna nga usana no siya usab sa mga pamaagi nga diin ma-preserbar no ang ato nga kahimsog sa panglawas. Gani aduna usab nga gidugang ni Haring Solomon sa Proverbs 16 verse 24 ang makalilipay nga mga pulong ingon sa usa ka udlan sa dugos. Matamis sa kalag o makapalig-on sa bukog. So mga kaigsuonan no mga kaigalaan aduna po'y maayo no nga kining gitawag og tambal no. Kay matod pa nga makasama kuno sa dugos no. Unya matamis sa kalag. Unya makapalig-on sa bukog. So kung kita naguol mga kaigsuonan mauga ang atong bukog ay naapoy tambal no. Unsa may tambal na to mga kaigsoonan, kini ay mga makalilipay nga mga pulong. Subot pasabot mga kanang makapadasig mga pulong. So maoy atong isulti no, maoy atong tambag ni atong mga tao nga anaa sa kagulanan no. So kita mga kaigsoonan di puta magpagulguol eh, no. Mas maayo pa siguro nga magsulti tag mga maayong pulong kay aron nga ang atong kaistorya mga maayong pulong pod ang iyang isulti. Og pinaagi ni ana mga kaigsoonan mahimo nga matod pa matamis atong kalag og mapalig-on ang atong bukog. So sa ingon ni ana so makabaton gyapon ta og maayo nga panlawas no. So dinhi usab no adunay gidugang dinhi sa Proverbs 12 verse 25 matod pa ang kaguol sa nga anaa sa kasing-kasing. Usa ka tao maoy makapatiko ko kaniya. Uy. So kung ang kaguol matod pa nga anaa sa usa ka kasing-kasing sa usa ka tao maoy makapatiko ko kaniya. So unsa man ang buot pasabot tiko ko mga kaigsoonan no. Mga kaigalaan buot pasabot nga matiguang ditagdali nining magsigita o kaguol no. Matiguang tagdali no. So muna nga dili di maayo magsigi kaguol no. Ano man madali tagtiguang. So ang dinhi sa ubos nga bahin apan ang usa ka maayong pulong makapahimo ni ini nga malipayon. Ay dili ta magpagulguol eh, no. Kung dili mas maayo pa nga maminaw ta og mga maayong pulong no. Unsa man ang mga maayong pulong?
kining Biblia mga kaigsuonan, usa ni ka mga maayong pulong, anaa dinhi ang mga saad sa Ginoo, anaa dinhi ang mga pagpanalipod no sa Ginoo sa matag usa kanato, labaw nas pag baton kanato og maayong nga panglawas. So muna mga kaigsuonan nga ato nang ibasa baron og Bible no sa panahon nga aduna tay kagulanan, magbasa ta sa Biblia mga kaigsuonan, matagaan pa ta og mga idea no nga aron nga kita makahimo sa pag sulbad sa atong mga problema nga diin mo hinungdan nga nagapag-uol kanato mga kaigsuonan no. Dini usab sa Proverbs 15 verse 30 nagaingon, ang malipayong kasing-kasing nagapadayag sa usa ka masadya nga panagway. Apan tungod sa kasubo sa kasing-kasing ang espiritu mamaluya. So mao na mga kaigsuonan no. Mahimo og itang mamaluya kung ana ata sa kasubanan. So mao na nga maminaw ta o kaha magbasa ta og mga pulong nga diin mga maayong pulong matod pa sa gisgutan no, nga apan ang usa ka maayong pulong makapahimo niini nga malipayon. So aron nga kita mahimong malipayon, so maminaw ta og mga pulong nga diin makahatag kanato og kasulbaran no sa ato nga problema o makatabang kanato no. Labaw na ning pulong sa Ginoo mga kaigsuonan no, ato ning kung maoni ato ang tun-an atong patalinghugan, so kita gyud matabangan sa Ginoo. So unsa pa man ang mga dapat natong himuon no mga kaigsuonan no. Matod pa no, adunay gisulti dinhi mga kaigsuonan nga aron nga kita makalikay sa balatian. Sa ako na nga gibasa gabi mga kaigsuonan no, ang unang-una proper diet no, sumuna nga kaning tama nga pagkaon. So ato namang gisgutan kung unsa ang tama o maayo nga pagkaon para nga ikaayo sa atong lawas. Yang sunod, sunshine no, and fresh air. So kanang pagbulad sa adlaw o sa kini ang presko nga hangin no, samantala makabaton og preskong hangin mga kaigsuonan. So dito ta sa mga area nga dili polluted no, sa mga kabukiran adunay mga kahoy no. So dito ta mga kaigsuonan. So inusab dinhi sa iyang ikatulo, kini ang pleasant surroundings and physical exercise no. Kinahanglan day ta og kana makalipay ba sa atong palibot sa manang asa man dapit mga kaigsuonan. So diha ta sa mga dili mga gubot no sa atong palibot. Unya aduna pud tay kinahanglan pud ta og physical exercise no, aron nga kita makabaton og himsog nga panglawas. Unya proper period of sleep no. So kining insakto no, tama nga panahon sa pagtulog no. So muna ang atong kinahanglan no, dili ta magpalabi o bilar no, kay sa diha nga palabi og bilar usa na siya sa makadaot usab sa atong lawas. Unya dili nato mahimaya ang Dios no. Unya kining sunod ikalima no, proper mental attitude and spiritual relationship. So kinahanglan da ita mga kaigsuonan no, kining gitawag og itsakto no nga pagunahuna og sa atong aduna kinahanglan ta og kanang spiritual relationship. So unsa man na mga kaigsuonan no, so kung hisgutan nato mga kaigsuonan ang spiritual relationship mga igsuon, kabahin ka na no sa atong connection ngadto sa Ginoo. So unsa man ang atong himuon ingon nga kita adunay mahimong adunay connection ngadto sa Ginoo, kita iya nga kahimutan no, dili ta niya dumtan kun dili mahimo nga kahimutan. Kung atong tan-aon mga kaigsuonan ang gisulti sa Proverbs chapter 3 verse 2 and 3, matod pa
Anak ko, ayaw hikalimti ang akong kasuguan. Apan bantay sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo. Kay ang kadagaya, ang kadugayon sa mga adlaw o ang tuig sa kinabuhi o pakigdait, sila igadugang kanimo. So naa day mga kaigsuuna, no? So kinahanglan po di ay, no, nga kita magbantay sa iyang mga kasuguan. Kaysa diha ang atong bantayan, matod pa, apan bantay sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo, no? Kung atong bantayan mga kaigsuunan ang mga sugo sa Dios sa kinasing-kasing gayod, matod pa din kay ang kadugayon sa mga adlaw o mga tuig sa kinabuhi o pakigdait igadugang kanimo. So usa din na mga kaigsuunan, no, nga atong gikinahanglan, no, aron nga kita makabaton og maayo, gusto nga makabaton og maayong panglawas, aron nga maymaya nato ang Dios, aron nga dili pudta laglagon sa Dios sa panahon sa paghukom, ato ding tumanon, no, ang iyang nga kasuguan, no, may gisulti din he, no, tungod kay aron nga madungagan, no, ang atong mga adlaw og tuig sa ato nga kinabuhi. So inana day ka importante, no, mga kaigsuonan, mga kaigalaan,

unan nga iya putang bantayan, no? Nga dili ta ma itumpawak nga to sa mga kadautan o labaw na sa balatian, no? Kung kita mohimo sa pangalagad sa Ginoo. No? So muna nga, inana ka importante din mga kaigsuunan, no? Nga magabantay tayo sa iyang mga kasuguan, no? Kaya ang sugo, balaan mo na, no? Matod pa ni Apostol Pablo, kung atong tanawon ang Romans chapter 7 verse 12, ang kasuguan, balaan, matarong o maayo. So muna nga, kung kita mga kaigsuunan, mga kaigalaan, muhimo ni ana, mutuma ni ana, so mahimo putang balaan at tubangan sa Ginoo. So muna nga, matod pa din nga siya magabantay sa mga tiil sa iyang mga balaan. So muna nga, mabantayan punta, no, kung kita mahimo nga balaan at tubangan sa Ginoo. So dili ta pasagdan, bisan pa man sa mga balatian, no, iya tang ilikay. Ang Psalms 121 verse 3 nagaingon, dili niya itugot nga mahidalin as ang imong mga tiil. Siya nga nagabantay kanimo dili matagpilaw. So inaani ka nindot mga kaigsuunan, no, inaani ka maayo ang Dios, no. Kun kita nahimo nga magamatinumanon, no, sa iyang kabubuton, mahimo nga balaan sa iyang atubangan, matod pa niya nga dili itugot nga may delinas ang atong mga tiil. Kay siya nagabantay, no, nagabantay ka na to, nga dili matagpilaw. So, dili siya makatulog, no, matod pa sa gisgutan din, hibot pa sa botbang sa tanang panahon, no, sa tanang gutlo sa ato nga kinabuhi, siya nagabantay ka na to, no, kung kita nahimo nga kahimutan di siya nga tubangan. Kung kita nakahimo sa pag paghimaya, no, ngadto kaniya. Okay, mao man ang giingon ni Apostol Pablo nga himayaan ninyo ang inyong lawas, himayaan ninyo ang inyong Dios diha sa inyong lawas, no. Ngano man tungod kay gipalit na ta sa usa ka bili ug dili na ta ato sa tung kaugalingon. So mo na nga sa diha nga atong himayaon ang Dios, pinaagi sa pagsunod sa iyang kabubuton, siya usab mubantay ka na to, no? Magabantay nga kita dili mahidilinas ang atong mga tiil. Og siya magabantay ka na to, na diin dili matagpilaw. So siya magauban ka na to sa tanang mga panahon, no, sa ato nga kinabuhi. So inana kanindot mga kaigsuunan, no, mga kaigalaan, kung kita muhimo sa mga butang nga diin makapahimaya sa Dios, no. Ingon nga kita gipalit na sa usa ka bili, no, matod pa sa gisgutan ni Apostol Pablo, buti pasabot, no, mga kaigsuunan, no, nga kining atong kaugalingon karon, kining atong lawas nga gipahimuslan mga kaigsuunan, dili na ni ato sa atong kaugalingon, no. Iya ni sa Ginoo. So muna nga walay lain nga dapat atong himuon kun dili mao ang paghimaya, no, ngadto kaniya, paghatag og pasidungog pinaagi sa ato nga kaugalingon. So kung mangutana ta mga kaigsunan, unsa may atong buhato, no, aron makapasidungog ta sa atong Ginoo. So usa na mga kaigsunan ang pag-amping sa atong lawas, no, aron nga kita makahimo sa pagpahimaya ngadto sa Ginoo tungod kay ang atong lawas templo sa Dios. Unya dili lang ingon ana mga kaigsunan, no, pag-amping sa atong lawas, kun dili kinahanglan tag ang pag-amping sa atong lawas matod pa kinahanglan tag spiritual relationship, no. Sabot pa sabot ba nga magahimo tag pagkamatinumanon, no, ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Kay sa diha nga kita mahimo magmatinumanon, siya maga panalipod kanato. So pinaagi ni ana mga kaigsunan atong mahimaya ang Dios, no. Tungod kay sa ako nang gikaingon, no, nga kining atong lawas ato ning hinugman, no, og ang Dios nagapadayon sa paghigugma nganhi kanato, no, tungod kay matod pa nga dili siya matagpilaw. So tinuod na mga kaigsuonan, no, ato nang masinatian sa matagkaron og unya nga diin ang Dios nagabantay sa matag usa kanato nga dili siya matagpilaw. Ngano man tungod kay sa tanang panahon kita adunay mahanggab ng hangin, no, aduna tay kinabuhi. Kay kung dili siya mabantay sa atong mga kaigsuonan, no, kung wala siya nag-support sa matag usa kanato, bisan pa og wad ang taghangin 10 minutes mga kaigsuonan, wala na ta, no.
Sumuna nga

ang Diyos nagapadayon sa pag-support, no, sa pag-sub, hatag, no, sa ato nga panginahanglan. So muna nga atong himayaon ang Diyos, no, ato siyang pasidunggan, no, dinhi sa atong lawas. Buti pasabot ba nga wala tay untay pagahimuon, no, dinhi sa atong lawas, atong lawas, atong gamiton, dili sa paghimo og daotan, kundili paghimo og maayo atubangan sa Ginoo. So unsa man ang daotan, kung atong tan-aon ang 1 John chapter 4 verse chapter 3 verse 4, ang paglapas sa sugo mao ang pagpakasala, kay ang pagpakasala mao may paglapas sa kasuguan. So muna mga kaigsunan, nga kung gusto ta makahimo sa paghimaya sa Dios, pagpasidungog, ato nga tumano, no, ang iyang mga kasuguan. Ato siyang higugmaon, ingon nga siya ang una nga naigugma kanato. So unsaon nato paghigugmaan Dios, dili lamang pinagi sa atong mga pulong, no, nga mugawas atong baba, no. Kay dali ra kayo isulti nga kita nahigugma ngadto sa Dios, pero ang pangutana, no, kung tinuod ba, no, unsa ka tinuod ang paghigugma kung igo lamang isulti. Matod pa ni Ginoong Hesus sa John chapter 14 verse 15 nga kun kamo naigugma kanako, tumanon ninyo ang akong mga sugo. So muna mga kaigsuonan, no, nga kon kita tinuod nga nigugma kaniya, so atong bantayan ang mga sugo. So kung atong bantayan ang mga sugo, matod pa ni matod pa sa Dios, no, nga gisulat dinhi ni Haring Solomon nga sa diha nga atong bantayan ang iyang mga sugo sa kinising-kasing, ay ang ato nga gidugayon, no, sa atong mga adlaw ug mga tuig, kini iyang dungagan, no, iyang igadugang gani bisan pa ang pakigdait. So muna nga gikinahanglan, no, gikinahanglan sa matag usa kanato nga diin mahimo sa pagtuman, no, sa iyang kasuguan, no. Kay kani siya mahimo usab ta nga mabantayan, siya man ang magbalantay nato nga sigurado, no, nga ingnon ta ba nga dili kadodohaan, no, nga maoy magbalantay. Kay bisan pa og aduna tay bodyguard mga kaigsuonan, no, pero usahay di gihapon ta safety, no. Pero kung ang Dios mabantay kanato mga kaigsuonan, mopadala og mga anghel nga diin mabantay sa matag usa kanato, ay sigurado ta, no, nga mahilikay ta sa mga kadautan, no. Kung ang Dios usab maoy mutambal, no, sa ato nga mga balatian, ang Dios maoy sigurado, no, nga makaayo. Ano man tungod kay ang iyang pagkagamhanan, walay makalabaw, no. So muna nga siya ang naghimo sa tao, siya ra pod ang dako gid og gahom nga diin mohimo og pag-ayo, no, bisan pa sa mga balatian. So muna nga kinahanglan, no, ang ato nga pagpasidungog ngadto sa Ginoo aron nga kita mahimo usab, no, nga makabaton og maayong panglawas, no. Labaw na sa ato nga koneksyon, no, sa atong koneksyon ngadto sa Ginoo. Unsa man ang koneksyon, no, kanus ata o unsay but pasabot nga aduna tay koneksyon ngadto sa Ginoo. So mao na ang atong mga pag-ampo, no. So kung aduna man tay mga gihimo, no, nga mga butang labaw na sa pag tambal, no, sa atong mga balatian, so kinahanglan ta mga kaigsoonan o pag-ampo, no, aron nga ang mga tambal, no, atong nga gitambal sa atong balatian, mahimo nga adunay gahom, no, sa pag-ayo. Okay, bisan pa og unsa may atong gipang-inom mga kaigsoonan nga tambal, no, pero kung wala ang Dios mo, dili ang Dios mohatag og gahom ni ana aron sa pag-ayo, no, sa atong nga balatian, dili gyud na maayo. No, muna nga aron nga kita makabaton og maayo nga panglawas, ato tong himuon, no, ang mga butang na atong gisgutan nga kita magamping, no, sa atong nga pagkaon, nya kinahanglan ta og exercise, no, nya kinahanglan ta og kanang gitawag og presko nga hangin, no, og pagpasidlak sa adlaw aron nga ma kuan kini ang
ma-preserba no ang ato nga kahimsog sa panglawas. Ya, pagkatulog, so ato ni nga baliko no, pagkatulog no tungod kay mga batan-o no, mga kaigsunan kay galaan. No, nga mga suking tigpaminaw no, una tay mga batan-on din ha. So ato nga subaybayan usab no nga kini ang dili mapablabi og bilar no, para nga maampingan no ang ato nga lawas no. So mga kaigsunan no, mga kaigalaan, dili na mutugot no, nga ato ang oras usab no, tungod kay limitado ang atong oras. So ako manghinaot no, nga ang mga pulong nga ato nga natun-an karon kini unta no, magapabilin sa atong unahuna no, atong mahinumduman sa matag buhat no, sa atong mga buluhaton nga diin kita dili makalimot no, ngadto sa Ginoo. Kung dili ato siya nga pasidunggan sa tanang mga buhat no, nga ato nga gipanghimo, atong ikonsulta sa Ginoo no, kung kini nga buluhaton no, nga atong paghimoon kini ba makapahimaya sa Ginoo, makapasidungog ba nga ato kaniya no. So muna nga ato yung nga i-base no, sa kabubuton sa Dios mga kaigsuunan no, kung unsa nga atong mga gipanghimo no, aron nga ato siyang himaya no. Kay sa ako nang gikaingon matod pa ni Apostol Pablo nga kining atong kaugalingon dili na ato sa atong kaugalingon kung dili iya ni sa Dios. So daghang salamat no sa inyo hang padayon no sa pagsubaybay no sa atong programa, ug aduna detay nag tan-aw usab no sa ato nga live karon. I-enjoy bungkak no. So naa sa nabunturan no, yun wasab si Brother Carlito no. So salamat no sa inyohang pagsubaybay brother and sister no sa ato nga programa ini nga kagabion. So wala naman tay oras alang sa padayon ato nga maminaw ta no sa kini ang pinasahi nga awit, una ta mo tapos pinagis pagampo.

Okay, mag-ampaw ta mga kaisunan. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan. Anay ka usta saan sa mga langit, nintak naa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat ka nimo sa imong pag-uban, pagbantay ka namo, sa pag-preserbar, sa matukusan mo kanaluman nga kinabuhi. Nabisan pa ni nintak naa kami nakabaton sa maayong panglawas, kusog, among nagamit alang sa paghimaya di kanimo. Salamat sa mga pulong among natun-an nga tagad to magapabilin sa matagusan ako nahuna, imusab sa mga nagapatalinghog nga diin mahimo nga giya aron sa pagbaton sa himsog nga panglawas, aron kami makahimo sa paghimaya nga na kanimo. Amahan, naghangyo kami ikaw magagiya sa matagusan kanamo, pinagi sa balaan imong espiritu aron sa inana nga kami sa kanunay makabuhat uyon sa imong kabubaton. Amahan, naghangi usab kami nga ikaw magatabang, magapanalangin, labaw na sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan na naa sa balatian. Hinautunta ikaw maghatag og gahom sa pag-ayo sa ilang mga balatian aron sila makahimo usab sa pagpadayon sa pagkinabuhi, labaw na nga uyon sa imong kabubuton. Amahan, naghangi kami ikaw magapadayon usab sa paghatag kanamo og maayong panglawas kusog. O ikaw usab magapasaylo sa among daghang kasalanan kapakyasan ng among nahimo, kining tanan og ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

0: kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog
0: sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod ikayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, halah, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dahil dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

Anaaka sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dios ug makagagahom nga mahan ang ayon labang nga ikaw mong pagadaygon ug pasalamatan. Nagadayeg naghimaya kami nga nakanimo gumikan usab sa imong kahagukan kasing-kasing Lord. Nabisan pa man sa imong mga katawhan nga makasasala apan anaagya pun ikaw gadupa. Andam sa pagdawat sa pagbalik sa imong mga anak nga natibulaag. Andam sa pagdawat sa imong mga anak nga dinahisalaag. Lord, nasayod kami, Lord God, nga sa mga daghan, nahisalaag kami sa imong dalan, Lord God. Wa kami musubay sa dalan nga imong gipagian. Apan sa katapusan, Lord God, ikaw naagya pun sa kinatumyan. Pakita gyapon sa imong kahayag nga naara ikaw. Luyo sa mga problema, bugat nga mga problema nga among nasinatian. So, kinintanan, Lord God, wa kami mahimo kun wala ikaw. Usaning adlawan na sab, Lord, kami naga pangaliyo po na sab nga naka nimo. Naunta, Lord God, dili ni mo kami biyaan. Kay ikaw, Lord God, wa man mo biya ka na mo. Sa mga panultihon, Lord God, kami man ang biya nga naka nimo. Apan ikaw, kanunay nagahulat kung kanus a kami mabalik nga naka nimo. Ning adlawan, Lord, amo na po isurrender ang among kaugalingon. Naunta, Lord God, nining adlawa, ikaw ang magpahiluna sa among magimbaton aron kining tanan successful sa tibok adlaw, Lord God. Og labaw sa tanan, Lord, pangayon na mo imbidisyon panalangin para ngadto sa among makaigsuunan, para sa mga nhi kanamo na dunay nagkadaiyang mga balatian sa kalawasan. Unsa man ang balatian, Lord God, hinaot pa Lord God, ikaw man ang tinuod nga doktor, ikaw, Lord God, ang mag-ayo kanamo, Lord God. Ingin li, Lord God, ang mga daotang espiritu nga niya kanamo. Palayasa, Lord God, ang mga daotang espiritu nga may nagagiyan ini mga balatian nga niya karong

Amahan nabog lang itong Ginoo, salamat kay nining tagnas buntag, salamat sa gasos kinabuhi, salamat sa manindot kay kabuntagon nga among na tagamtaman sa among lainasad nga adlaw sa among pagpanginabuhi. Lord, salamat sa usa ka semana nga imong giya kanamo. Aron talitapos nga semana, nakita na mo ang imong grasya at panabang nga nag-uban ka na mo. Nga kami nakasugakod sa nagkadayang hagits kinabuhi. Salamat kayo. Salamat sa tanan. Masailuwa kami sa among mga kalapasan, sa among sala sa unahuna, sa pulong o sa buhat, o among sala sa wala pagbuhat sa angayan o kinahanglang buhaton, labi na gayon ang among pagpakabana ngadto sa among isig kaingon. Ginawa kami mahimo kung wala ikaw busa. Ining adlawa, among isalig kaniwang tanan. Among mga lakang, among mga desisyon, ang tanan namong mga lakaw, panalangini. Among mga pangandoy sa kinabuhi, kung kini nahiuyon sa imong kabubuton, hatagi kinig katumanan. Among mga kaigsuunan karon yung naglisod, nagilaid sa kapitos, nagsampila. Bangin taon, o baka kaplag, o kahinguhaan, karong mga panahona. Liguna kami, o hatagi kami kanunay o kasing-kasing nga mainiton sa pag pakabana alas kaugmaon sa among nasod. Kining tanan among ipangayo, pinagi sa imong anak si Jesucristo nga among manunubos niya sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.